0: ndi anije se dudu no anka ne ma ye benche no hanu ejbo fo akro ni na ina ko ma kwachi anu se mama mi huye se be da cha semti na fe di sha so aba aba kai huma ye ye ejbo na ye so yan wodin bi se mama sunsum etayechi e ma me ka hu mu ti e ma ayuma no ko pepepepepe na hu amamra de na e ma ne ayepe sebe ne ba eti energy na so sebe yin ado on fa amamra na amanye no ko e yin ano ti eto aso ha obi ga amamra no e da so eto aso nti ne kwa so pepepe se e ma me chance no ne mane nanu nyina kwae naso ekwachia no ma ohu omo edi hira awrod ma omo
1: jo das opemso radio and so adwuma yefo corporate affairs manager ohineba edi animu and so eba mane tutu kotoko hima nim se ene ade to so ansuin wesre na mabama na ema ade to chinti corporate affairs manager ohineba usukoko ene dikan ye general manager aye Kofi Buachi ene toaso ne programs manager so edi of senisa ono so etoaso a ochi akotoko hima no ama no ade tochi Simon ye technician Derek Njubosi ako Mr. Black host osikrum kwaso ono so ena event team no oda ano Johnson Mukanu chairman head of news Zukia ono so oba from Dexa ono so ene hwee bibia roda media team no nyina eka ho bia enra nyina so bwanan ko na hima so ye koma no ade touch dan ho adi ade kire kotoko hima se ninshira ene ne mpaya obo edema ye no adwuma no ekoso tumpon na bekoso asre ne nsem hira ne nafutu se debe ya adwuma die bia yedi ewa habiano ebetumpon na akoso de ama asantman ene oman gana ne titru ene yura no ankasa ne ba se ne dwumadi a wodi no bo akoso abo ho de wura ma wiase nyina enso edi rantie
2: na vidia na enura mo hema ameko ya na mfa ho
1: se enura ya de
2: na enura ya de vidia
1: se ade so se yura otena se na hima tena se
2: eya ne yeko na nura no
1: bibia ne yetwe fon frɛ
2: eh da mi se we dia sa
1: mo se wo se eya ade no so hu
2: eh mi ye se me kwa ba na ma ba ba so ma fi dia de mete ya ne se mo so mo jame ade ya mo ye ye dia eh we dia ntwe yi mo mo sha da na ma jin shire ne jame
1: wo na wa ka wo kama ho
2: eh se ma me me eh se fi dia
1: ntwe yi se wo na wo nim se ya de
2: I'm not ready to Matthias here. Yes, I'm a Juma Nika. We are Juma. Na a Drew say a Bresson. Na Sabe. Oh, a year now something. My hormone as a yak, Cosida, now could there. Na yin and I, your Cossia, Cogins, Rana near the Ababa, a Juman, why are they a bomber, Jumano, a year Nika, a man who said, Baby, I want no ampa, say, Baby, I would see and you and I would to vote him penny 40. Nti na nura no esefata se empenifo a edi adwuma ye nim ebo ama ye nyina ye soso ye ko na ye kokogi nhira efri na ahema ensem etisi ye kokogi sa nhira no a ewu mse mu agide ye nanso aso ye so aso ye nyina san se na ahema ye de a opegya ne nsa wo hira mu nyina no na ye soso fitmani bi ebo e defy ho na idra kwukude no a eya na eye nhira kese ene wo abrebia no eye som ane ye nyina besom na som no bebebu sase eye ane som ne tesen eye afutuo ene nkomo oman ne ye die ene ntotoye sede ye ananka krobia sante kotoko hene wo a ye ye no no eye sa pepepe ene bra wotia ne naachi ye woni hoyi na ahema so ewa akiri no no so hwe ama bibia akoso pepepe eno ntisi ye ka wukuda esom no aye ane wum na ye ba besom no eye ana ye sa na etie pepepe eno ntino na ese fata se adwumayefo a wofia nyina ebrebam ma ye nyina ebo ana akwoche anti se hu se lancefo akwoche aya aye no kresa pepepe ene wose ye adwumayefo a wofia ha nyumaku a wo ha nyina obia so so kode nsa koto na hema ensa ye ma wo hira ye nyina na ye sa ne tenti ye ka wukuda a wukuda no ye osomo a ye betie futu wo mu ne ye bagin hira na ye de ko ye fie mu na ye so so ye di bi ekobo ye ho bra na no na ya na me ka ne se ye besere se nananom se duru se no na ye ba ya na ye ma ne ye nananom no ye mo mu nyina mra na sa entete a ya na ye betete ye no wonya sa entete ye ne bi na enkwada ni hunu se ampa se se som no aya na ye ka no eye nepa ene firi mu a eba enhyira wo de oyɛ adwuma nso so ba no no so benye enhyira okɔ na adwuma mu a eno so ekɔboa no afɛ oduru ba bi a ema ne danso emie hunu se ampa wei aha no wo firi wei aha no wo firi itisi ye adwuna se abere bi a ye nko na ye ana ye hunu se ye bɛkɔ ana se bi aduru ade wo akɔla no wo de wo kɔ ne ba bi ye gya na ma ne kɔ a enepa aya ne wo mu no ɛne nnea de sue wo mu no ya ne nkwala ne hu ɛno nti ne kɔduru ba bi a bi obi ka asɛm bi ɛde to akɔla ne tirim ano wa fa ɛno na wo gya de wo fie a nananom adidu ye fie no ana se nananom de tete ye no na wo gya fo bo hu no no wanam kwan foforo bi so enso nkaye kan kura kane no abrebia meka me sesa kwala kura suya kasa anase wo suya se de si ade a ne nkaye ahemfie eho ene ekoko suya kwan e befa so a ye de betete no enu ti se wo hunu sa anema we se ni nyina no a ni nyina be hye ade dapa ene yakoside ne sa anema ni nyina no ene ya na bishim ti ni nyina atwa nyina ye se ye bagin hira na ye wie so so a yasan enyantete ene ade ne ye de akwa akobo ye bra nti na fredua edise fata se enura na ayi matena ase na edumayefu a wofia ha nyina no ye susu timi ko ya ye kokogye hira ne bi na fredua medase
1: o medase ti egusu ehwe enura ukude toso enso ewo afi mu

0: muni hwee but mu bɛnyina kɔ anim kakra no wo bɔ sɛ yare na ba abɛto kɔ em wo bɛka sɛ obi a wo yɔnko na bi a na sɛ wo kankyima ne kɔ fa baabi da bi obi ankɔ fa baabi wo mɔ gyane na na asiem afi na apiem etu obi atim de awo ne ma ama sɛ sɛ wo ne ma no wo mɔ yare ana sɛ wo mu problem ɔno a ekyini sɛ akɔpɛ yare hwɛ amɔ but onim sɛ ɔno ankasa na de ma no enti yare wo ye yare bi a ehu pa na mede mika sɛ etwa to no yare wo ye yare bi a etiku ni papa wo wi ase wo ekum ni papa wo gana but obi anti da se doctor bi ka kire se wo ekum ana se say da bi nti na mika kire se se wo wo unya drakoma ana bibi no pressure mo a eze sa infection emu ye na de ba infection mo ye na de ba but wo nko ba bi aso me ye nka nkyere wo adentra if it's a maka kire se sa emu na ye pa kigu hospital no e dok e babureni na de begu na doctor de wa ko hu school no ya twen solution egun no wo sua nti wono amukro de kunu wa wodi eti mesrew kiti ma ya ba senta ye ne nyankopon di sanim die wo ya ka kire se nye ye ne be kasa asem ya kire wa won ti se ha be bi e ka no wona no am what be da anya me na me ka kire wa na otimi won ti bi da eti besrew ye ye nye usika emfa nsie botum abrade adufun be ma ye be ji usika no ne de adu papa na ma tutu amrika na bra kiti ma ya ba senta e wo kuma se ebu ya kwa se pase uduru ase mesi se pase gawo se pase gawo e ho na no kura ya lesa e wo kontombo aya resa wo ena no kura aya resa wo tutu amrika bra kitima wo me pacho ye de number ni tudwa na ya sori ye number ni 0246 92 1 41 7 and 17 akra dia no so ye 0551 0551 43 49 46 0551 43 49 46 Dami sorry me catch you biase wato kitima heba pardon bia me pacho na wo so wadi ho adanse a kire oyonko because obi yare sa yare we ye bo hu de wurukra woni me se nye no kure enti woni ni woni adanse a kire na woni onim na amamefo no bebere ba o me se kitima ye ba na yadwane because ye to nu na to infection no ne ye to ama se ye ba na yanyane ye ma omo me ye ma if it's a obi abor enka so be mo sika na dia kwako ye de akohwe ho because omo nyini se duro no ho me pa cho be ka kire se kitima herbal center ye nya duro na etu yare ase dendenden a wo pressure sugar bibia me pa cho nyina be firo nti tutu amrika ne bra kitima herbal center e wukuma se ebu akwa se pase gawo gawo obeduro a onsa be kan ye
1: yo doctor ye da se ni edupa wo de amaya nom me nwa be me ma
2: etie fo me da mase se mo me je ya pom de hu ensem kitima de eduro no akopɛ bia no ma na wo ha wo eh nyame ya dɔma ye de asɛ bi betu
3: no mo yi dan
2: nana brem
4: yo obapa edasi padawro ma nana na ye kan ye bɔ ne nka ya sister won sesa na dwene ma won tena ho no won tɛda na pachi eni ho nti no wo afa renya ho re ngoko won hwe ni ye wi ase no se bi mpanimfo na kaa se oba twene okuba ma da wa woto nti won hwe ni ye se bedroom de bia ne nkofa ase bomre no na ba bia wo keka kone de ne ho bo onwai ne ho bo onwai every je se bi ebu se bi obi ada bia ye bo odiri da bia ye bo odiri da bia ye bo odiri a hwe ye nana wada wroma wo ho no ma metsela wa se na pa chichini ni wona se bi wona wo hwe akire wo se wona wo ne bu se pe wo hwe ni mu po modern netoto no ma yi sebi ibenifo se ye dijawa na ye di asoa wo ana ntifu nsoso ni wo apejafo wo enu ndi wote ho no mu amesrewa enhwe ne ma no man sei na pachidi ya metete de ekoso galamsi ni no ma number 2 ene galamsi nyina ye wura nsoso kura so wa bra galamsi enso sebi wote ho no ma ma se ye se de bre mu di galano pa
2: enye no
4: ketoa oh,
2: sɛdeɛ mɛsrɛ mo.
4: Ah, nane nso ɛnyɛ musee kuro no. Ɛba sɛ makuro no mu nyam so te. Ɛmakuro no mpuntuo ne nkɔso nyira asa aka akyiri. Ɛma ntontom na ɛba bi nkɔla yɛ sɛ ku wɔn kura asa ato agu.
2: Sɛbe. Mɛ mo akye no pɛ.
5: Hello.
2: Mɛ wura mɛ mo akye o.
5: Ya, na.
2: Pacho na ho te sɛ.
5: Ɔbɔ ade adum na nso ɛ.
2: Oh, me din de ma me du fie. Me no ka sɛ fro pim so radio wo me hia him fie.
5: Ah,
2: Obanye Bright, you said Bibi Aboko or Pechi number 2.
5: ɔbɔ ade adom bibi abɔkɔ.